kasasira n'okusonyiwa obuyinza n'ettendo bibyo kyoyagala akiba omukono gwe ogusiiza tukusaba okyuse ekiruyi kyo otuggyeko ekyambika